0: کرد. گناهان جنسی هر نوع روابط جنسی قبل از ازدواج است. زنا هر نوع روابط جنسی گناه آلود در زمان رابطه زناشویی است. بنابراین کتاب مقدس تمام گناهان جنسی قبل از ازدواج و خارج از ازدواج قانونی را رد می کند. روابط جنسی تنها در داخل یک ازدواج قانونی مجاز است. امروز خدا کسانی که فرمان هفتم را می شکنند با ایدز و بیماری های دیگر مجازات می کند.
1: فرمان هشتم می گوید دزدی نکن. فرمان هشتم بر اهمیت احترام به اموال دیگران تاکید می کند. 1. مالک و مباشر. خدا تنها مالک همه اموال است و لوقا فصل 16 تعلیم می دهد که ما مباشران یا مدیران اموال خدا بر زمین هستیم. 2. دزدی. خدا دزدی، سرقت و حق بازی را قدغن می کند. 3. جبران خسارات. مجازات برای دزدی جبران خسارات بود. دزد باید دو برابر اموال دزدیده را به صاحب اصلیش برگرداند. در صورتی که دزد به اموال دزدی شده صدمه زده باشد، باید 4 یا 5 برابر ارزش اصلی آن را بپردازد. 4. کار کردن و تقسیم کردن. در عهد جدید به کسانی که قبلا دزد بودند دستور داده شده تا با دستانشان کار کنند و حتی یاد بگیرند تا اموالشان را با افراد نیازمند دیگر تقسیم کنند.
0: فرمان نهم میگوید شهادت دروغ نده. فرمان نهم بر اهمیت خوشنامی مردم تاکید میکند. کسی نباید دروغ میگفت یا خبر دروغی را پخش میکرد. شخصی که شهادت دروغی داده بود باید مطابق همان نقشه‌ای که برای دیگری داشت مجازات میشد. عهد عتیق و عهد جدید شایعات و تهمت‌های شریرانه و غیبت و سخنچینی را قدغن می‌کند.
1: فرمان دهم می‌گوید طمع مورز. فرمان دهم آرزوها و جاه‌طلبی‌های غلط را قدغن می‌کند.
0: نکته پنجم، دیدگاه عهد جدید از شریعت یا قانون. تقسیم قانون عهد عتیق به 3 بخش، قانون تشریفاتی، مدنی و اخلاقی بدین معنا نیست که در قوانین ذکر شده همیشه این طبقه بندی روشن بوده است. در عهد عتیق گاهی این قوانین ترکیبی بودند. قانون تشریفات یا مراسم در عیسی مسیح انجام شد و دیگر کاربرد آن برای مسیحیان به پایان رسیده است. قانون مدنی برای قاعده مند کردن زندگی مدنی قوم و کشور اسرائیل وضع شده بود و به همین شکل کاربرد آن برای مسیحیان به پایان رسیده است. اما هر دو گروه قوانین تشریفاتی و مدنی شامل اصول مذهبی و اخلاقی می شود که متعلق به قوانین اخلاقی می باشد. بعضی از جنبه های قانون اخلاقی هنوز برای مسیحیان کاربرد دارد و بقیه دیگر کاربردی ندارد. برای مثال کاربرد جنبه تشریفاتی فرمان 4 روم درباره نگاه داشتن روز سبت برای مسیحیان دیگر به پایان رسیده است. به علاوه قوانین اخلاقی بسیار دیگری بجز قوانین 10 فرمان در عهد عتیق وجود دارد، مثل قانون محبت کردن خدا و همسایه مثل نفس خود. اول، عیسی قوانین اخلاقی را نگاه داشت. در زمان عیسی، معلمین یهودی معنی قانون عهد عتیق را به وسیله اضافه کردن بسیاری از قوانین ساخته و پرداخته خود آنچنان عوض کرده بودند که دیگر قابل تشخیص نبود. معلمین و رهبران مذهبی یهود یوغی را بر شانه های مردم گذاشته بودند که شامل 613 قانون می شد. 365 مورد آن نهی امور ممنوع و 248 مورد هم احکام بود. به علاوه آنها نگاه داشتن شریعت یا قانون را شرطی برای نجات ساختند. هم عیسی و هم پولس این دیدگاه و این استفاده از قانون را رد کردند. آنها بر کاربرد قانون طبق هدف اصلی خدا تاکید نمودند. در متی فصل 5 آیه 17 عیسی میگوید گمان مبرید که آمدم تا تورات موسی و نوشته های سایر انبیا را منسوخ کنم. من آمدم تا آنها را تکمیل نمایم و به انجام رسانم. عیسی سپس تعلیم میدهد که این قوانین را در زمان عهد جدید چگونه باید به درستی درک کرد و به کار برد. برای مثال در متی فصل 5 آیه 21 الی 26 او توضیح می‌دهد که معنای ششمین فرمانی که می‌گوید قتل مکن این است که درک درست و کاربرد درست این قانون فقط به قتل رساندن کسی محدود

0: محدود نمی شود، بلکه حتی شامل کشتن احساس و آبروی کسی از روی خشم هم می گردد. در متی فصل 5 آیه 27 الی 30 او فرمان هفتم را توضیح می دهد. زنا نکن. مجدداً درک و کاربرد درست این فرمان محدود به عمل گناه آلود جنسی نمی شود، بلکه شامل افکار درونی و تصورات درباره امور جنسی گناه آلود هم می گردد.
1: دوم، پولس رسول بر قانون اخلاقی تاکید می کند. در رومیان فصل 7 او می گوید شریعت به خودی خود کاملا خوب و مقدس و منصفانه است. شریعت روحانی است. طبیعت تازه مایل است خواست خدا را انجام دهد. اما پولس شریعت را آنچنان که معلمین و رهبران مذهبی یهودی تفسیر می کردند و آن را وسیله‌ای برای به دست آوردن حیات جاودان می دانستند رد می کرد. رومیان فصل 3 آیه 28 می گوید پس ما به وسیله ایمان به عیسی مسیح نجات پیدا می کنیم و در حضور خدا بی گناه به حساب می آییم، نه به سبب کارهای خوب خود یا انجام تشریفات مذهبی. همچنین پولس تعلیم می دهد که ما مسیحیان از قدرت و لعنت محکوم کننده شریعت آزاد شده ایم. زیرا حتی یک نفر هم نمی تواند شریعت را نگاه دارد. شریعت یک لعنت بود، یعنی همه انسانها را مستحق نابودی می ساخت. نجات در عیسی مسیح مردم را از این لعنت آزاد می سازد.
0: سوم، پولس نقش های متفاوت قانون اخلاقی را تعلیم می دهد. یک، شریعت نقش یک آینه را بازی می کند. شریعت به ما تعلیم می دهد که بدانیم گناه چیست. در رومیان فصل 3 آیه 20 او می گوید شریعت فقط چشمان ما را باز می کند تا گناهان خود را ببینیم. دو، شریعت یا قانون مثل یک ذره بین عمل می کند. شریعت به ما کمک می کند تا تشخیص دهیم گناهان ما چقدر بزرگ و چقدر زشت هستند. در رومیان فصل 5 آیه 20 او می گوید ده فرمان به این دلیل عطا شد تا بر تمام مردم مسلم شود که تا چه حد احکام خدا را زیر پا گذاشتند. سه، قانون مثل یک قاضی عمل می کند. قانون ما را به عنوان گناهکار محکوم می کند و در مقابل خدا ملزم به پاسخگویی می نماید. در رومیان فصل 3 آیه 19 او می گوید هیچ کس نخواهد توانست برای بی ایمانی و گناهان خود عذر و بهانه‌ای بیاورد. در حقیقت تمام مردم دنیا در برابر تخت داوری خدای قادر مطلق مقصر و محکومند. چهار، قانون مثل یک معلم مدرسه عمل می کند. شریعت نیاز ما به مسیح و عدالت او را به ما نشان می دهد و ما را به سوی منجیمان هدایت می کند. در غلاطیان فصل 3 آیه 24 او می گوید احکام الهی وظیفه داشتند ما را به سوی مسیح رهبری کنند. شریعت از انسانها می خواهد که انجیل را قبول کنند و به عیسی مسیح ایمان آورند. 5. قانون مثل یک راهنما عمل می کند. شریعت به مسیحیان می گوید قوم خدا چگونه باید زندگی کنند. آنها باید زندگی تازه خود را از طریق محبت ابراز کنند. در رومیان فصل 13 آیه 8 الی 10 او می گوید با محبت کردن به دیگران در واقع از احکام الهی اطاعت کرده اید. شریعت از مسیحیان می خواهد که زندگیشان با حق شناسی نسبت به خدا همراه باشد. همینطور با دستورات الهی هماهنگ باشد. 6. شریعت یا قانون چون یک مانع عمل می کند. قانون گناه را در جهان مقید می سازد. در اول تیموتائوس فصل 1 آیه 9 الی 11 پولس می گوید احکام به ما که به وسیله خدا نجات یافته ایم مربوط نمی شود، بلکه برای قانون شکنان، جنایتکاران، خدا نشناسان، گناهکاران و بیدینان است. برای آنانی که پدر و مادر خود را مورد ضرب و شتم قرار می دهند و آدم می کشند. شریعت باید معیاری برای عدالت در جهان به وجود آورد.
1: چهارم، عیسی قانون اخلاقی را در کلمه محبت خلاصه می کند. در مرقس فصل 12 آیه 29 الی 31 او می گوید مهمترین فرمان این است که خداوند را با تمام قلب و جان و فکر و نیروی خود دوست بدار. دومین فرمان مهم این است دیگران را به اندازه خودت دوست داشته باش. هیچ دستوری مهمتر از این دو نیست. در 10 فرمان 4 فرمان اول دستورات مشخصی است که ما چطور باید خدا را محبت کنیم و 6 فرمان بعدی دستورات مشخصی است که ما چطور باید همسایه خود را محبت نماییم. در رومیان فصل 13:8-10 پولس همچنین میگوید که محبت تکمیل کردن شریعت است. او میگوید تمام بدهی‌های خود را بپردازید تا به کسی مدیون نباشید. فقط خود را مدیون بدانید که مردم را محبت کنید. هرگز از محبت نمودن باز نایستید، زیرا با محبت کردن به دیگران در واقع از احکام الهی اطاعت کرده اید و خواست خدا را به جا آورده اید. احکام زنا مکن، قتل نکن، دزدی نکن، طمع مورز و سایر احکام در این فرمان واحد خلاصه می شود که همسایه خود را چون خودت دوست بدار. محبت هرگز به همسایه خود آسیب نمی رساند. بنابراین محبت تحقق شریعت می باشد. در حالی که شریعت در عهد عتیق اغلب به صورت جملات منفی بیان می شد، مثل از همسایه خود دزدی نکن و او را نکش، عیسی و پولس شریعت را به شکل مثبت بیان می کردند. همسایه خود را با مراقبت از اموال و جانش محبت نما. محبت باید به گونه ای باشد که تمام احکام تحقق پذیرد.
0: 5. عیسی قانون اخلاقی را با معیار قرار دادن محبت خود به اوج رساند. در یوحنا فصل 13:34-35 او میگوید پس حال دستوری تازه به شما میدهم، یکدیگر را دوست بدارید همان گونه که من شما را دوست میدارم. محبت شما به یکدیگر به جهان ثابت خواهد کرد که شما شاگردان من میباشید. در این نمونه محبتی که عیسی میدهد چه نکته جدیدی وجود دارد؟ عیسی مسیح برای انجام شریعت نمونه ما میباشد. تنها معیار سنجش اطاعت از شریعت محبت مسیح به ما است. ما شریعت را نه با محبت ساده‌ای به دیگران، بلکه با محبت الهی همچون محبت عیسی انجام می‌دهیم. این تنها وقتی ممکن می‌گردد که روح القدس در قلب‌های ما زندگی کند، به طوری که او به ما کمک می‌کند تا فرامین خدا را انجام دهیم و بتوانیم آنطور که او می‌خواهد زندگی کنیم. در رومیان فصل 5:5 ما می‌خوانیم زیرا خدا روح القدس را به ما عطا کرده تا دلهای ما را از عشق و محبتش لبریز سازد. هدف زندگی مسیحی اطاعت از مسیح است و تا از دید خدا یک زندگی بی سرزنش و مقدس داشته باشیم. خلاصه، انجام شریعت مسیحان را نجات نمی دهد، بلکه آنها باید به خاطر قدرشناسی نسبت به خدا قانون اخلاقی را اطاعت کنند، زیرا آنها نجات را به وسیله عشق و محبت به عیسی مسیح به دست می آورند.

تکلیف برای هفته آینده. اول، یکی از قوانین اخلاقی را انتخاب کنید و آن را از روی حق شناسی به آنچه خدا برایتان انجام داده است به کار برید. به برنامه فردا با عنوان کار خدا به وسیله مرگ و قیام ما گوش کنید. ما طبیعت گناه و آنچه بعد از مرگ رخ می‌دهد را بررسی خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: سوال شده من میدونم که خدا به دلیل زندگی که داشتم از دستم عصبانیه. راستی چطور میتونم رضایت او رو جلب کنم؟ من میدونم که اگه راهم رو عوض نکنم زندگیم به یه جاده بن‌بست ختم میشه. پس با وجود زندگی بدی که داشتم چطور میتونم خدا رو خوشنود کنم؟ سوال جالبی است. فرض کنین که مبلغ زیادی به شخصی بدهکارین. چه کاری میتونین انجام بدین؟ یه راه اینه که بدهیتون رو تماما پرداخت کنین. اما اگه پولی نداشته باشین و نتونین به طریق اون رو فراهم کنین، چه کار میکنین؟ اون وقت تنها کاری که میتونین انجام بدین اینه که پیش طلبکارتون برین و از او بخواین که بدهی شما رو ببخشه. ولی در میان انسان‌ها چنین بخششی بسیار نادر و کمیابه. اما این دقیقاً همون چیزی که خدا برای شما فراهم کرده. یعنی آزادی و بخشش کامل گناهان یا بدهی‌های ما به طور رایگان. خوبه بدونین که شما نه میتونین رضایت خدا را با پول بخرین و نه اینکه یه جوری با انجام اعمال خوب اعمال بدتون رو جبران کنین. چرا؟ چون خدا مقدسه و حتی یک گناه رو نمیتونه تحمل کنه. کتاب مقدس درباره خدا میفرماید چشمان تو پاکتر از آن است که بر گناه بنگرد و تو عادلتر از آن هستی که بی انصافی را تحمل کنی. تنها امید اینه که خدا شما رو ببخشه. اما آیا چنین چیزی ممکنه؟ بله ممکنه. چرا که عیسی مسیح پسر عادل خدا از لحاظ روحانی مجازاتی رو که من و شما به دلیل گناهانمون مستحقش بودیم خودش شخصا بر صلیب متحمل شد. کلام خدا در انجیل مقدس می‌فرماید مسیح کاملا بیگناه بود ولی خدا به خاطر ما او را بیگناه نشناخت تا ما به وسیله اتحاد با او مانند خود خدا کاملا نیک شویم. به بخشش خدا پشت نکنین. تنها امید شما مسیحه. با ایمان قلبتون رو به روی مسیح باز کنین. کلام خدا در جای دیگه می فرماید مزدی که گناه می دهد موت است. موت یعنی دوری و جدایی از خدا. اما خدا به کسانی که با خداوند ما مسیح عیسی متحد هستند حیات جاودان می بخشد. حالا ما چطور میتونیم مسیح رو بپذیریم؟ کافیه قبول کنین و به مسیح بگین که گناهکارین و به بخشش او احتیاج دارین. بعد از روش زندگی گذشتتون دست بکشین و به مسیح که برای آمرزش گناهان شما مرد و پس از مرگ قیام نمود و زنده شد و زنده است ایمان بیارین و سپس با کمک خدا هر روزه از مسیح پیروی کنین. خدا کنار شماست. او از شما خشمگین نیست، بلکه از گناهانتون خشمگینه. شما احتیاج ندارین رضایت خدا رو کسب کنین، چرا که مسیح به خاطر شما بر صلیب رضایت خدا رو به طور کامل کسب نموده است.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: سلام به شما شنوندگان عزیز در هر کجا که هستید. به قسمت جدیدی از سری قسمت‌های برنامه مطالعه روزانه تمام کتاب خوش اومدید. ما در مطالعه‌مون از کتاب زکریا به قسمت آخر رسیدیم. آیه‌های موضوع مطالعه در این قسمت از فصل 14، فصل آخر، آیه‌های 9 تا انتهای فصل هستند. دوست دارم یادآوری کنم که کتاب زکریا به 3 قسمت تقسیم میشه. اولین قسمت از فصل 1 تا 6 شامل 8 رویایی که زکریای نبی در یه شب دید. قسمت دوم فصل‌های 7 و 8 هستند که شامل سؤالی درباره روز است. خداوند با اموری عملی جواب داد. بعد در خصوص روزه جواب داد. بعد از ابتدای فصل 9 تا 14 قسمت سومی که شامل 2 وحی یا الهامه. وحی اول موضوع فصل‌های 9، 10 و 11 است و وحی دوم موضوع فصل‌های 12، 13 و 14 است. اجازه بدید در ابتدای این قسمت به همراه عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. برادر جان درود بر شما.
1: ممنونم خواهر سنم، درود بر شما و تمام شنوندگان محترم برنامه.
0: برادر یوسف، ما قسمت گذشته رو با صحبت درباره وضعیت زمین زمانی که مسیح سلطنت میکنه به پایان بردیم. در صبح روز خداوند، بعد از اتمام شب روز خداوند، جنگ ها و داوری ها، خداوند پادشاهیش رو بنا میکنه. آبهای حیات بخش در تابستان و زمستان از اورشلیم جاری میشوند. نیمی از آنها به طرف دریای مدیترانه و نیمه دیگر به سوی دریای مرده می روند. اجازه بدید آیه های موضوع مطالعه امروزمونو از آیه 9 بخونم. می فرماید در آن روز خداوند بر تمام روی زمین پادشاهی می کند و همه خداوند را به عنوان یک خدای واحد می پرستند و نام یگانه او را یاد می کنند. سراسر آن سرزمین از جبع سرحد شمالی یهودا تا رمون سرحد جنوبی به دشت وسیعی تبدیل می شود. اما اورشلیم در جای بلندی قرار می گیرد و وسعت آن از دروازه بنیامین تا جای دروازه قدیمی، از آنجا تا دروازه زاویه و از برج حنانئیل تا محل شرابسازی پادشاه می رسد. مردم در اورشلیم در آرامش و امنیت زندگی می کنند و برای همیشه از خطر نابودی در امان می باشند. لطفاً درباره وضعیت زمین در زمان پادشاهی مسیح بر طبق این آیه ها بگید.
1: زمان پادشاهی مسیح با جزئیات در نبوت های عدیده‌ای ذکر شده. دو ویژگی اساسی که متمایزش می کنه عادل شمردگی و صلح و آرامشه. در حقیقت هیچ صلحی بدون عادل شمردگی وجود نداره. پس وقتی عدل باشه صلح هم واقع خواهد شد. چرا انقلاب، ناآرومی و مشکلات هست؟ چون ظلم هست. ظلم در همه چیز. ظلم اجتماعی منجر به ناآرومی میشه و این در طول تاریخ بوده. در آخر زمین شاهد زمان عظیمی خواهد بود که در اون مسیح هر چیزی رو سر جای خودش قرار خواهد داد و بر تمامی ظالمان قضاوت خواهد کرد و خودش سلطنت خواهد نمود و قوانین اساسی برای حکومت وضع خواهد کرد و بعد همه تسلیم او خواهند بود. نتیجه چه خواهد بود؟ هر کسی به حقش خواهد رسید. فقیری که همواره مورد ظلم بود خلاص میشه. بدبخت خلاص میشه. ظالمی هم وجود نخواهد داشت. پس نتیجه صلح و آرامشه.
0: یعنی وضعیت زمین در زمان سلطنت هزاره مسیح با عدل و بدون ظلم متمایز خواهد بود. تروریستا نخواهند بود. قتلی نخواهد بود. خرد شدنی نخواهد بود. کفر به اسم مسیح نخواهد بود. اهانتی به پیروان مسیح نخواهد بود. بنابراین در این روزا ما در سلطنت مسیح نیستیم.
1: نه، مطابق با توصیف کتاب مقدس در عهد قدیم و جدید ما الان در سلطنت مسیح نیستیم. این غیر ممکنه چون چیزی که الان بهش اشاره کردین همه توصیفاییه که الان توش هستیم که در تعارض کامل با سلطنت مسیحه.
0: همینطوره. آیا چیزی به اسم سلطنت روحانی وجود نداره؟
1: نه، چیزی به اسم سلطنت روحانی وجود نداره.
0: چون که رنج‌های مسیح تمامش رنج‌های واقعی بودن و جلال‌های مسیح هم باید واقعی باشن.
1: دقیقاً.
0: خب من می‌خوام جواب سوالایی که ممکنه در ذهن شنوندگان ایجاد بشه رو بدم. ممکنه یکی بگه مسیح از ابتدای مرگش روی صلیب سلطنت کرد. پس او پادشاهه. به عنوان پادشاه مصلوب شد. سلطنتش از صلیب به عنوان تخت پادشاهی شروع شد و اون شخص مسیح رو پادشاهی بر صلیب به حساب میاره که خود صلیب تخت پادشاهیش بوده. آیا میتونیم بگیم مسیح روی صلیب پادشاهی بوده که سلطنت میکرده و الان در زمان رد کردنش پادشاهه؟
1: مطلقاً مسیح بر روی صلیب مطلقاً پادشاه نبود، بلکه نجات دهنده بود و او با مرگش انسان و از قوای روحانی که اونو اسیر کرده بود نجات داد تا از شیطان و قدرت گناه نجات پیدا کنه. او وحشت از قبر رو از بین برد. او با مرگ و رستاخیزش بر مرگ پیروز شد. اما وقتی صحبت از پادشاهی میکنیم میتونم بگم جنبه ای از پادشاهی هست که پولس در کولوسیان 1 اشاره کرده. او ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است. معنی این آیه برای ما الان چیه؟ ما در برابر مسیح به عنوان ارباب و خداوند فروتنیم، تسلیمیم، چرا که بر قلب‌های ما با محبت سلطنت می‌کنه.
0: ولی ما داریم درباره پادشاهی بر زمین صحبت می‌کنیم.
1: این پادشاهی به معنای واقعیه که این توصیف‌ها درش به انجام میرسه. من براتون دو تا دلیل خیلی ساده میارم. کتاب مکاشفه بهمون میگه که شیطان باید دربند بشه و به حاویه افکنده بشه برای 1000 سال. هیچ کس نمیتونه بگه که شیطان در صلیب دربند شد. غیر ممکنه، مگه اینکه جوک باشه. چرا؟ چه اتفاقی امروز داره میفته؟
0: مسیح اونو از رتبش در صلیب خلع سلاح کرد.
1: دقیقاً، رتبش این بود که اونو از متهم کردن ایماندارا متوقف کرد. پس اتهاماش بی ارزش و بی معنی شدن. ولی کتاب مقدس در مکاشفه 20 میگه اون باید در بند و به حاویه انداخته بشه. ابلیس امروز باعث آشوب در کل زمینه. شماره 2 فیلیپیان 2 میفرماید که زمانی خواهد اومد که با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند و همه با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. این چیزی نیست که امروزه باشه.
0: درسته. هر زانویی به تنهایی خم میشه و هر زبانی جداگونه اعتراف میکنه.
1: این زمان هنوز فرا نرسیده و ما باید متون کتاب مقدس رو محترم بداریم. بذارین دوباره تکرار کنم که همون جوری که به معنای واقعی کلمه نبوت‌های درباره اومدنش از باکره و تولدش در بیت لحم قبول کردیم، پس باید نبوت‌هایی که درباره سلطنتش به معنای واقعی کلمه است رو هم قبول کنیم. درسته که موضوع نجات یا هلاک نیست، ولی این یه حقیقته، حقیقتی در خصوص مسیح.
0: بله، مسیح برام ارزشمنده، بنابراین هر حقیقتی در خصوص او برام ارزشمنده. در حقیقت این اهانت به مسیحه که بگیم مسیح الان پادشاهه و شریران رو رها کرده تا آشوب به بار بیارن، یا اینکه مسیح الان پادشاهی عادله ولی نمیتونه عدالت رو بر ظالمان و قاتلان در سلطنتش به جا بیاره. خب چه چیزی مسیحو در سلطنتش از کسایی که قبل از او بودن ضعیف بودن و نمیدونستن چطور شر رو ریشه کن کنن متمایز میکنه؟ وقتی مسیح سلطنت کنه با عدل و با صلح سلطنت خواهد کرد. در مکاشفه 1:9 میگه من یوحنا برادر شما که در اتحاد با عیسی در رنج و در پادشاهی شریک شما هستم. نگفته فقط در سلطنت مسیح یا فقط در رنج مسیح، بلکه گفته در رنج و در پادشاهی و در بردباری شریک شما هستم. یوحنای نبی اینو در انتهای قرن اول، یعنی بعد از مرگ مسیح، حوالی 65 تا 70 سال بعدش نوشته. یعنی مسیح پادشاه نبوده و الا چطور

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: قسمت دوم پاسخ عیسی به سؤال روحانیون یهود در مورد طلاق. عیسی فرمود به این سبب است که مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یکی می شوند. در اینجا عیسی مسیح به آیه 24 از باب دوم کتاب پیدایش اشاره می کند. در آیه های قبلی این باب مطالبی در پیرامون خلقت حوا می آموزیم. در آیه 18 می خونیم که خدا می فرماید که خوب نیست که آدم تنها باشد. بنابراین خدا که یاری مناسب آدم در میان حیوانات پیدا نکرده بود، از پهلوی آدم بافتهای زندهی میگیره و از اون زنی میآفرینه. اونها به هم پیوستند و از اون به بعد یکی شدند.
2: من نکته جالبی اینجا میبینم. این خدا بود که تشخیص داد آدم تنهاست و نیاز به یک یار داره. آیا این نکته اهمیتی برای بحث ما داره؟
1: کاملا. این مطلب نشون میده که اولا انسان با حیوانات تفاوت داره. آدم از همون ابتدای آفرینش قادر بود حرف بزنه. او میتونست فکر کنه و تصمیم بگیره. برای همین تونست به همه حیوانها اسمی بده. دوماً با اینکه آدم رابطه نزدیکی با خدا داشت، باز خدا میدونست که او به همراهی و همصحبتی یک موجود انسانی دیگه نیاز داره. برای همینه که ما هم امروز احساس میکنیم باید دوست و همدمی داشته باشیم. سوماً وقتی خدا میرفت تا یاری برای او خلق کنه، دوباره موجود رو از خاک زمین درست نکرد، بلکه خدا ابتدا حوا رو از خود آدم درست کرد و سپس اونها رو در پیوند زناشویی با هم یکی نمود. برای همینه که سرور ما عیسی مسیح در انجیل متی فصل 19 آیه 5 فرمود که به این سبب است که مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یکی می شوند. یعنی همونطور که زن در آغاز خلقت از بدن مرد ساخته شد و به هم پیوستن و یکی شدن، در ازدواج مرد و زن باز به هم می پیوندن و یکی می شن. طبق این آیه اولین پیوند رسمی ازدواج در باغ عدن، یعنی مسکن اولیه آدم و حوا، واقع شد. منظور از آیه‌ای که مسیح از پیدایش نقل فرمود که می‌فرماید مرد پدر و مادر خود را ترک می‌کند، این نیست که مرد پس از ازدواج دیگه هیچ وظیفه‌ای نسبت به پدر و مادرش نداره. نه، اینطور نیست. اما نباید وابسته به اونها باشه. مرد باید خودش واحد اجتماعی جدیدی به وجود بیاره. و از اونجا که اونها یکی میشن، این پیوند دائمی و ابدیه و هیچ چیز نباید باعث جدا شدن اونها بشه.
3: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های عشایای نبی، 23 قسمت از تورات مقدس.

در سالهای 700 قبل از میلاد مسیح، خدا یکتا اشعیا ابن آموس را برمی‌گزیند تا پیام آور او برای مردم یهود و جهانیان باشد. و اشعیا با الهام خدایی نه فقط گفتار و اخطار و کلام خدا را به سمع مردم می‌رسونه، بلکه به وسیله لطفی که خدا به او می‌کند در رویا اتفاقات آینده جهان و کار خدا در تاریخ بشر را می‌بینه و آن را برای آیندگان به رشته تحریر در می‌آورد. رویاهایی که خدا به اشعیا نبی می‌دهد آنقدر روشن و دقیق و حقیقی هستند که برای بسیاری از مردم جهان این سوال پیش آمده که چگونه شخصی مثل اشعیا که در حدود 2700 سال پیش زندگی می‌کرد قادر بوده حقایق عالم را این چنین دقیق بیان نماید. البته آنان که خدا پرست هستند و ایمان به مکاشفه و رویای خدا دارند این پیشگویی ها را دلیل نبی بودن اشعیا می دانند، ولی آنان که ایمان به خدا ندارند منکر این نبوت ها و پیشگویی ها می شوند، زیرا با منکر شدن آن دیگر نیازی ندارند در برابر دلیل و برهان و ایمان تسلیم بشوند. این گروه ادعا می‌کردند که شخص یا اشخاص دیگری بایست این پیشگویی‌ها را بعد از اینکه به وقوع پیوستند نوشته باشد. ولی در سال 1948 میلادی، وقتی که نسخه‌های قدیمی تورات مقدس در غار عمران کشف شد، دلیل آنها باطل گردید. زیرا نسخه کامل کتاب اشعیا را که مربوط به سالهای 600 قبل از میلاد مسیح است کشف کردید و از دانشمندان دریافتند که ترجمه‌ای که امروز در اختیار ماست عین همان نسخه های قدیمی می باشد و اینکه گفتاری که اشعیا نبی گفته است تماما از جانب خدای یکتا بوده و آنچی که پیشگویی کرده است یا به تحقق پذیرفته و یا در آینده انجام خواهد شد. یکی از پیشگویی هایی که اشعیا نبی نمود و مورد توجه هر ایرانی وطن پرست مطالبی است که او درباره پادشاه اخامنشی یعنی کوروش کبیر این راد مرد استثنایی گفته است. اشعیا در سال 700 قبل از میلاد زندگی می کرد و کوروش کبیر در حدود 160 سال الی 180 سال پس از مرگ اشعیا به دنیا میاد. ولی دوستان، اشعیا نبی نه فقط در رویا درباره ظهور قدرتی از مشرق زمین نبوت میکنه، بلکه نام پادشاهی که عامل آزادی یهودی ها از اسارت بابلیان میشود یعنی کوروش کبیر را نیز بیان کرده و این موقعی است که اولا یهودی ها به اسارت بابلی ها در نیامده بودند و در ثانی کشوری به اسم پارس و ماد وجود نداشت و هیچ نیرویی در آن زمان یعنی در زمان اشعیا نبی نمی توانست در برابر بابلی ها مقاومت کنه، چه برسه به این که بابلی ها را شکست بده و اسیران بابلی ها یعنی یهودی ها را آزاد کنه. ولی وقتی زمان الهام این آیات را می بینیم و با موقعیت تاریخی آشنا بشویم، آن وقت دیگر هیچ جای شک و تردیدی برای طالبان حق، برای اشخاصی که حقیقتاً میخوان بدونن که خداوند چه هدفی داره باقی نمیمانه، زیرا در خواهند یافت که به راستی پیام اشعیا نبی مستقیماً از جانب خدا بوده، چون هیچ کسی نمیتواند اینطور دقیق مطالب را در مورد آینده بیان کنه جز اینکه خداوند با او باشه، زیرا آینده در دست خداوند است. در برنامه گذشته فصل 44 رو مطالعه کردیم و در آیه 28 که آخرین آیه فصل 44 است صحبت از کوروش کبیر میکنه که فصل 45 نیز دنبال همین صحبت میباشه، یعنی درباره کوروش کبیره. باید در نظر داشته باشیم که آیه 28 یعنی آیه آخر فصل 44 در حقیقت جزی از فصل 45 محسوب میشه. این فصل درباره برگزینش کوروش آن هم قبل از تولدش و سپس درباره قدرت خدا در خلقت جهان و سرانجام درباره لطف خدا به قوم بنی اسرائیل سخن میرانه که توجه شما را به آیات جلب میکنم. کتاب اشعیا نبی فصل 45 که بخش 23 از تورات مقدس میباشد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. از شما دعوت میکنم که قلب و ذهنتون رو معطوف به خدا کنید،
امور دنیا را از افکارتون خالی کنید تا وقتی که آیات را میشنوید ببینید که خداوند چی گفته و قصدش چیه و اینکه امروز از این آیات خداوند چه چیزی رو میخواهد به من و شما تعلیم بدهد. باید توجه فرمایید، خدا به وسیله اشعیای نبی میگوید و درباره کوروش میگوید که او شبان من است و تمامی مسرت مرا به اتمام خواهد رسانید. او شبان من است و تمامی مسرت مرا به اتمام خواهد رسانید. و درباره اورشلیم میگوید که بنا خواهد شد. اورشلیم دوباره بنا خواهد شد. و درباره هیکل که بنیاد تو نهاده خواهد گشت. خداوند به مسیح خیش یعنی به کوروش که دست راست او را گرفتم تا به حضور وی امتها را مغلوب سازم و کمرهای پادشاهان را بکشایم تا درها را به حضور وی مفتوح نمایم و دروازه ها دیگر بسته نشود، چنین میگوید. خداوند به مسیح خیش یعنی به کوروش که دست راست او را گرفتم تا به حضور وی امتها را مغلوب سازم و کمرهای پادشاهان را بکشایم تا درها را به حضور وی مفتوح نمایم و دیگر بسته نشود، چنین میگوید که من ای کوروش پیش روی تو خواهم خرامید و جایهای ناهموار را هموار خواهم ساخت و درهای برنجین را شکسته پشت بندهای آهنین را خواهم برید و گنجهای ظلمت و خزائن مخفی را به تو خواهم بخشید تا بدانی که من یهوه که تو را به اسمت خواندم خدای اسرائیل می باشم تا بدانی که من یهوه که تو را به اسمت خواندم خدای اسرائیل می باشم و به خاطر بنده خود یعقوب و برگزیده خیش اسرائیل هنگامی که مرا نشناختی کوروش تو را به اسمت خواندم و ملقب ساختم. دوستان عزیز، این آیات را شنید، حالا به معنی آن توجه کنید. عرض کنم در این آیات مطالب بسیاری در مورد صفات و کار کوروش کبیر و مقامی که خدا به او می‌دهد و حتی دلیل برگزینش او از جانب خدا و لقبی که به او داده می‌شود صحبت کرده است. ولی قبل از اینکه به عمق این آیات بپردازیم و اون رو بهتر بررسی کنیم، لازم است بگویم که اشعیا در رویا مشاهده میکنه که قوم بنی اسرائیل به عنوان اسیر و برده به بابل میروند. فراموش نکنید که در این موقع قوم اسرائیل به اسارت بابلی ها در نیامده بود. ولی اشعیا در رویا میبینه که در سالهای آینده زمانی خواهد رسید که قوم یهودا به بابل میرن، اسیر بابلی ها میشوند. حالا او از خدا الهام میگیره که در آینده بابلی ها نه فقط یهودا را به اسارت میبرن و شهر اورشلیم را ویران میکنن و شهرهای اسرائیل را با خاک یکسان میکنن، بلکه حتی آن یگان عبادتگاه خدا یکتا را نیز که در شهر اورشلیم بنا شد و ساختمانی بسیار مستحکم بود به آتش میکشانن. و بعد در رویا میبینی که اسیران یهود در بابل چه زجرهایی میکشن. بردگی آنان بسیار سخت بود. حالا در چین موقعیتی است که خدا آینده بیشتری را به اشعیا نشون میده. خدا به اشعیا میگه که ای اشعیا به قوم مژده بده که اسارت آنان زیاد طول نخواهد کشید، بلکه به وسیله پادشاهی از مشرق زمین که نامش کوروش خواهد بود آزاد میشن و به سرزمین خود بازگشت نموده و نه فقط شهر را از نو بنا میکنن، بلکه حتی عبادتگاه را هم از نو بنا خواهند کرد. و بعد میگه به قوم بگو که من که خدا هستم، من که خدای شما هستم، پیش رو این پادشاه که نامش کوروشه خواهم رفت، یا من او را رهبری میکنم تا او به وظیفه که من به عهده‌اش نهادم امین باشه، وفادار باشه. به زبان دیگر ای اشعیا به مردم بگو که شک و تردید را از افکارشون دور کنن، زیرا خود خداوند وقتی که کوروش را برگزینه تا آنها را آزاد کنه، خود خداوند ضمانت آزادی آنها را تأمین میکنه در حقیقت. چرا؟ چون خدا کوروش را رهبری میکنه که قوم را آزاد کنه. دوستان عزیز، یهودی ها می ترسیدن که مبادا اگه یک پادشاه دیگه بعد از بابل بیاد آنها را بیشتر زجر بده، ولی خدا مژده میده که